Samuel, lo atunu e, lo letaya, lo paya malo kamalu, ale man Samuel ne, le au fa fia fia atwei, Samuel.